Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kaj platio si kartu do Iliđe. Ma jeblate Iliđa, ja moram odmah tu da izađem odavde jer pobježe mi drug. Ne ti, ne može me čut. O, ne ti, ma jest to nešto ljud. Ma ni okrenuo se nije, nego samo nastavio put. Može malo zadnja, molim vas. Malo, šefe, majstor, može zadnja malo. Samo zadnja, otvori da izađem. Otvori zadnja.

kažem Nedo, Nedo, hej. Ljudi misle da sam blesav, ljudi misle da sam gej. I na kraju sam ga stigo jer umorio se on. Al to nije bio Nedo, nego neki njegov klon. Ne

muziku birate zajedno sa nama pozivom na naš broj telefona 799106. Za vaše muzičke želje vi nam pisati možete i na naš Viber broj Radija Prača 061 287 918.

0: treba snažni institucionalni odgovor. Kada je u pitanju MUP Republike Srpske, oni rade svoj posao. Tu ne treba nijednog trenutka sumnjati, ljudi rade svoj posao. Niko ni u jednom trenutku ne može da procijeni kada neko od tih, od tih likova, slobodno mogu reći, može da potegne oružje jedan na drugog. I ono što je najbitnije, ovdje nema nikakvih situacija da je neko izvan tih kriminalnih grupa se obračunavao između sebe. Ali daleko, po meni daleko bitnije pitanje ostaje pitanje za pravosuđe, za tužilaštvo i sud, i sudove koji treba da na adekvatan način sankcionišu te ljude, i koji treba da sve one istrage koji su provodili protiv lica koji su očigledno bili ranije predmet istražnih radnji i presuda, treba da dovede do kraja i da ih trajno strpa u zatvor. Ja moram to otvoreno da kažem.
1: Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
2: Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je rješenje opštinskog suda u predmetu Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu. Sud je uvažio žalbu, ocijenio da je riječ o građansko-pravnom sporu i predmet vratio opštinskom sudu, koji sada treba donijeti konačnu odluku o tužbi.
3: Širom Hrvatske danas u oči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

dragi slušatelji, nastavljamo program Prača radija, 18:15, krvarenje i suha poznata kao otoragija, nije bolest već simptom koji može ukazivati na različita zdravstvena stanja, iako uzrok ponekad može biti bezazlena ogrebotina u ušnom kanalu, krv iz uha može biti znak ozbiljne infekcije, puknuća bubne opne ili čak teške povrede glave, zbog toga se svako krvarenje iz uha treba shvatiti ozbiljno.